0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3-ші симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Яссауи іліміне қатысты 17-ші ғасырдағы сирек қолжазба Мәскеуден табылды. Оралда Ишанғали Меңдіхановтың өмірмен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Енді мектеп оқушылары мен колледж студенттері алғашқы әскери дайындықтың жаңартылған жүйесі арқылы білім алуы мүмкін. Қостанайда жастар Тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи-мәдени музей қорығының Яссауи тану ғылыми орталығының ғалымдары Ресей мемлекеттік кітапханасының Яссауи тарихатының тарихы мен рухани іліміне арналған, бұған дейін ғылыми ортада аса мәлім болмаған 17-ші ғасырдағы сирек қолжазбаны анықтады. Ғылыми зерттеу мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қожа Ахмет Яссауи мұрасын жан-жақты зерделеу және кеңінен насихаттау жөніндегі тапсырмасы мен үкімет бекіткен Яссауи тану саласын дамыту жоспарына сәйкес жүргізіліп жатыр. Хужжат әз-Закирин Лират әл-Мункрин зікірді терістеушілерге қарсы зікір етушілердің дәлел атты еңбек Мәскеуге ұйымдастырылған ғылыми экспедиция барысында табылды. Бұқарада табылған бұл туынды Яссауи мектебінің тарихын танытатын маңызды жазба дерек көздерінің бірі. Қол жазбада сопылық ілім, жария зікір дәстүр және де рухани сабақтастық мәселелері сөз болды. Аталмыш еңбекте Қожа Ахмет Яссауидан Хакім ата мен Зинг атадан бастау алатын және де тарихаттың кейінгі өкілдеріне дейін жалғасқан рухани шежіре жөнінде құнды мәлімет қамтылған. Бүгінде мамандар қолжазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеп жатыр. Алдағы уақытта оның мәтіні белгілі нұсқалармен салыстырылып, мінтанулық талдау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ғылыми айналымға енгізілмек. Оралда тұңғыш драматург, ағартушы, қоғам қайраткері Ишанғали Меңдіхановтың өмірі мен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Музей мұрасы сериясымен алғаш рет жарық көрген бұл жинақ облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында сақталған құнды құжаттар мен фото суреттер негізінде құрастырылған. Ишанғали Меңдіханов 19-шы ғасыр соңында қазіргі Бөкей ордасы ауданында туып, орта мектебінде Орынбор мұғалімдер семинариясында білім алған. Кейін мұғалім, тілмаш, тілші болып басқару қызметтерінде атқарды. Қазақ халқының мүддесін қорғаған ашық пікірлер үшін қызметінен алынып, қуғын сүргінге ұшырайды. Оның әр жылдар жазылған «Үйшік-үйшік», «Ғалым иесі», «Байғұстар», «Малдыбай», «Тамырлар» атты пьесалары әуелі Орда халық театрында, кейін Уфа, Қазан, Ташкент, сондай-ақ Орынбор қалаларының сахнасында қойылған. Енді мектеп оқушылары мен колледж студенттері алғашқы әскери дайындықтың жаңартылған жүйесі арқылы білім алуы мүмкін. Қорғаныс министрлігінің әскери стратегиялық зерттеулер орталығы пилоттық жобаны таныстырды. Жиында батыр рухы деп аталатын 10-ші және 11-ші сынып оқушыларына арналған жаңа оқулықтардың да жобасы таныстырылды. Бұл кітаптарды биыл оқу жылында қолданысқа енгізу көзделіп отыр. Жаңа оқулықтардың басты ерекшелігі теориядан гөрі тәжірибеге басымдық берілуі. Оқу материалдары заманауи әдістемелер негізінде әзірленіп, оқушылардың түрлі жағдайда дұрыс шешім қабылдауына, төтенше жағдайларда әрекет ету тәртібін меңгеруіне және де зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету дағдыларын игеруіне бағытталған. Қостанайда жастар тобыл өзенінің бойлай қоқыс жинап жарысты. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шараның басты мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Аталмыш ойынға 50-ден аса ерікті қатысты. Олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, фортепианолық трио, опус 101 до минор, орындаған Андария триосы. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыш шығармасы, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Мистик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Құранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан,

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәния Бәкірова.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандықпа. Ұлттық қолөнер мектебі жобасы аясында 208 оқушы дәстүрлі өнерді меңгереді. Қазақстандық өнерпаздар Иорданиядағы Жараш мәдениет және өнер фестиваліне қатысты. Қызылорда облысының Шиелі ауданында жастар саябақты тазалап, игі іске жұмыла атсалысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада креативті индустриялар дамыту қорының бастамасымен балалар мен жастар арасында қазақтың қолөнер дәстүрін сақтап, кейін ұрпаққа жеткізуге бағытталған ұлттық қолөнер мектебі білім беру жобасы басталды. Бағдарламаға қатысатын 208 оқушы белгілі қолөнер шеберлерінің тегін сабақ алады. Жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып, ұлттық мәдени мұраны сақтауды және креативті индустрияларды дамытуды мақсат етеді. Іріктеу кезеңге қатысушылар еліміздің түпкір-түпкірінен қызығушылық танытты. Ал тәлімгер болуға Қазақстанның барлық өңірінен 331 қолөнер шебері өтінім берген. Республикалық байқау қорытындысында олардың арасынан үздік 10 шебер таңдап алынды. Ал білім беру бағдарламасына қатысуға 450-ден астам өтінім түсіп, оның 208-і іріктелді. 12 тамызға дейін оқушылар ұлттық қолөнердің 10 бағыты бойынша білім алады. Олардың қатарында зергерлік өнер, киіз басу, керамика, сүйек ою, кілем тоқу, тері мен ағаш өңдеу және де сирек кездесетін қолөнер түрлері бар. Сабақтар тәжірибелік шеберлік сағаттар форматында өтеді. Қатысушылар дәстүрлі бұйымдарды жасауды меңгеріп қана қоймай, тәжірибелік шеберлердің жетекшілігімен туынды әзірлейді. Оқу барысында қажетті барлық материал мен құрал-жабдықтар ұйымдастырушылар тегін ұсынады. Жоба қатысушылардың шығармашылық қабілетін шыңдап, болашақ мамандығын таңдауға бағыт-бағдар береді. Әрі сол арқылы қолөнерді креативті индустриямен ұштастыруға және де тың авторлық жобалардың жүзеге асуына негіз болады. Қалибайжанов атындағы Қарағанды концерттік бірлестігінің арқа сазы фольклор ансамблі мен Аққу фольклор хореографиялық ансамблі Ярданияда өткен 40-шы халықаралық Жараш мәдениет және өнер фестиваліне қатысты. Шығармашылық ұжымның концерті Хипподром театр сахнасында өтті. Бұл алаңда жыл сайын әлемнің әр елінен келген орындаушылар өз өнерін паш етеді. Концерт басталар алдында Қазақстанның Ярданиядағы төтенше және өкілетті елшісі Талғат Шалданбай, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева құттықтау хатын оқып берді. Құттықтауда Жараш фестивалінің халықтар арасындағы мәдени диалогты дамытуға және де достықты нығайтуға ықпал ететін беделді халықаралық алаң екені атап өтілді. Өнердің ұлт пен ұлысты жақындастырып, елдердің бай тарихын, салт-дәстүр мен рухани құндылықтарын әлем жұртшылығына кеңінен танытып, мәдениеттер арасын жалғайтын ортақ тіл екені айтылды. Концертте ұлы даланың бай мәдени мұрасын танытатын ұлттық би ұсынылып, ән-күй шырқалды. Қызылорда облысының Шиелі ауданында жастар саябақты тазалап, егіске жұмыла атсалысты. Жасыл ел еңбек жасағының сарбаздары арам шөптерді жұлып талдың түбін әктеп, жұрт жиі баратын демалыс орталығын ретке келтірді. Тазалық бір күндік науқан емес, сондықтан да Шиелі ауданының жастары алдағы күндері көп қабатты тұрғын үйлердің аулалар мен көшелерді, сондай-ақ скверлер мен аллеялар маңын абаттандырмақ. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классика радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классика радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Выборы в Курултай – важное событие в общественной жизни. Приходите на избирательный участок и проголосуйте.

0: орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» опус 76, номері 3, орындаған Амирти Бенихин.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Фёдор

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістандағы көне қалашықтың қорғанына реставрация жұмысы жүргізіліп жатыр. Ұлттық өнердің ұстаханасы жаңартылады. Таза Қазақстан акциясы аясында табиғи аумақтар тазартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қаз қайта жаңарту РМК мамандары Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында орналасқан көне қалашықтың қорғанына ғылыми реставрациялық жұмысты жүргізіп жатыр. Қабырғаны қалпына келтіру туралы шешім мониторинг нәтижесінде қабылданды. Бақылау барысында жыл сайын оның 10-15 сантиметрге ығысатын анықталған. Жоспарға сәйкес шығыс қақпадан бастап 32 метр аумақ қалпына келтіріледі. Ал апатты жағдайда тұрған қабырға бөлігінің жалпы ұзындығы 40 метр. Қорған қабырғасы 2000 жылдары археологиялық зерттеулерге сәйкес қайта қалпына келтірілген. Бұл жолғы ғылыми реставрациялық жұмыс кезінде іргетасы нығайтылып, апатты бөліктен алынған жарамды материалдар сақталып, солардың көмегімен қабырғаның бүлінген бөлігі қайта қаланады. Жүргізіліп жатқан жұмыстар қабырғаның одан әрі бүліне жол бермей, цитадельдің солтүстік шығыс бөлігінің тарихи келбетін сақтауға мүмкіндік береді. Ғылыми реставрацияны 2026 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Алматыдағы Күләш Байсейітова атындағы республикалық мамандандырылған музыкалық мектептің жаңа ғимараты салынады. Жоба мемлекет қаржыландыруымен жүзеге асырылып, тарихи білім ордасының дәстүрін сақтап, осы заманауи талаптарға сай жалғастыруға бағытталған. 80 жылға жуық уақыт ішінде бұл мектептен талай танымал өнерпаз түлеп ұшты. Енді жаңа буын музыканттары үшін заманауи әрі қолайлы білім алу мүмкіндіктері арта түспек. Бұл осыдан 78 жыл бұрын Алматыдағы дарынды балаларға арналған музыка мектебі ретінде ашылған оқу ордасы саналады. Кейін оған Қазақтың тұңғыш опера жұлдызы, КСРО халық артисі Күләш Байсейітованың есімі берілген. Еліміздегі кәсіби музыкалық білімнің қара шаңырағы жүздеген білікті музыкантты, дирижерді, композиторды, опера әншісін тәрбиелеп шығарды. Солардың бірі талантты дирижер Ерболат Ахмедияров. Оның айтуынша, бұл бірегей мектеп заман талабына сай жаңарып, болашақ ұрпаққа қызмет ете беруі тиіс. Мектептің басты ерекшелігі жалпы орта білім мен кәсіби музыкалық дайындықты қатар ұштастыратын бірегей жүйесінде. 480 балаға арналған білім ордасының кіл мықтылары шықты. Өнерпаздар ғимараттың жаңартылуы уақыт талабы дейді. Күләш Байсейітова атындағы мектеп қазақ музыка өнерінің талай буынын қалыптасқан шығармашылық орта. Жаңа ғимаратта осы дәстүр жалғасып, жас таланттардың кәсіби дамуына жаңа серпін берілмек. Маңғыстауда Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда сенбілік ұйымдастырылды. Табиғи мұраны көздің қарашығындай сақтау баршаға ортақ міндет. Экологиялық шара барысында мамандар, мемлекеттік қызметкерлер, еріктілер мен белсенді тұрғындар табиғи аумақтарда тұрмыстық қалдықтардан тазартып, демалыс орындарын ретке келтірді. Сонымен қатар тұрғындар мен туристерге қоршаған ортаны қорғау және табиғатты аялау жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Бассег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Классик алаң хабарын әр қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Құрылтай сайлауы – қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті. Тыңдағандарыңыз орыс халқыны Ахты Душечка. Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Келесі тыңдайтындарыңыз сыр бойында өмірге келген, сыр сұлуына арналған ән. Тыңдаған жанды елітіп әкететін, жанына жылу сыйлайтын тамаша әннің бірі Гауһар Тас. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз халық әні Гауһар Тас, орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Ол ақын ағартушы Абай Құнанбаевтың жастық пен сұлулықты, ғашықтықты жырға қосып, бір-бірін сүйген екі жастың сүйіспеншілігін, ішкі сезімдерін ашып көрсеткен шығармасы «Айттым сәлем қаламқас». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

тыңдағандарыңыз Абай Құнанбаевтың шығармасы «Айттым сәлем қаламқас». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертімізді Николай Римский-Корсаковтың «Ақшақардың» ариясымен аяқтаймыз. Орындайтын әнші лирика колоратуралық сопрано Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижер Төлепберген Абдырахманов.

0: Осымен Алтын Қордың Аманат Айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Александр Скрябин, вальс, фортепианода орындаған Станислав Хегай. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

дудук. Ағаштан жасалған үрмелі музыкалық аспап. Оның пайда болу уақыты жайында қалыптасқан жеке нақты пікір жоқ. Бір мамандар бұл Иса пайғамбар дүниеге келгенге дейінгі 8-ші ғасыр десе, келесі бір мамандар 2-ші Тигран патшаның билеуіндегі кезеңге жатқызады, яғни 7 ғасырға кейінірек. Мүмкін бұл аса маңызды емес шығар. Бастысы осы күнге дейін бұл аспап өміршең әрі жылдан жылға танымалдылығы артып келеді. Дудук аспабының нұсқалары таяу шығыс пен Балқан түбегі мен Кавказ елдері арасында тараған. Аспаптың атауының пайда болуына байланысты да бірнеше нұсқаулар бар. Сол нұсқаулардың бірі бойынша дудук сөзі түрік тілінен келіп, сонау Осман әмірлігі кезінде аспапқа байланысып қалған. Бүгінде армян дудугы кеңінен танымал. Оның дыбысталуы бүкіл әлемдік ЮНЕСКО материалдық емес мәдени мұрасының таңдаулы керемет ғажайыптарының тізіміне енгізілген. Арменияда дудуктың басқаша да атауы бар. Оны сөзбе-сөз аударғанда өрік трубасы немесе өрік ағашының жаны деген мағынаны білдіреді. Дудук сынды ең алғашқы аспаптар жануарлардың сүйегі мен қамыстан жасалған белгілі. Кейінірек аспап материалы ретінде ағаш пайдаланыла бастады. Дәлірек айтқанда тот, өрік, жаңғақ, алхор ағашы қолданылды, ал армяндық дудукты жасауда тек өрік ағашы пайдаланылады. Шеберлердің айтуына қарағанда тек осы ағаш қана белгілі бір қалыпта дыбыс шығару қабілетіне ие. Сондықтан армян дудугы жұмсақ, жылы, сәл байолатылған әуендік қасиетпен ерекшеленеді. Басқа ағаштардың түрлерінен жасалған аспаптар шеберлердің айтуынша өте ащы дыбыстармен ерекшеленеді. Дудук ұзындығы 40 сантиметр болып келетін трубка. Аспапта 9 саңылауы бар. Осы саңылаулардың көпшілігі аспаптың алдыңғы жағына орналасқан, ал қарама-қарсы жағында бір немесе екі саңылау ғана орналасады. Сол ретінде дудуктың әуеніне көбінесе екінші дудук қосылып отырады. Ол дам деп аталып, өздіксіз тондағы фонды орындайды. Бүкіл әлемге осы аспапты режиссер Ридли Скотт таныстырды. Дудуктың әуені оның Оскарға ие болған «Гладиатор» фильмінде естілді. Нью-Йорк Таймс сыншысы аспаптың дыбысталуындағы ерекше көріністі былай деп сипаттады. Мұны қасиеті кеткен қатыгез әлемде дәл осындай ғажайып әуендер бар екені таңғаларлық ғажап.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қытайдың Хуанчжоу қаласында ұлы дала көшпенділерінің мәдениеті көрмесі ашылды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының мамандары Ресей мемлекеттік кітапханасында құжаттарды реставрациялау бойынша оқыту курсын өтті. Арқалық қаласының 70 жылдығына Арқалықтың ақ таңы драмасының премьерасы ұсынылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қытайдың Хуанчжоу қаласындағы Чжэцзян провинциясының музейінде Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің ұлы дала көшпелілерінің мәдениеті көрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрмеге қойылған 279 бірегей археологиялық жәдігер көпшілікті Қазақстан аумағын мекендеген ежелгі және де орта ғасырлық көшпелі халықтардың тарихымен, өнерімен және де мәдени мұрасымен таныстырады. Ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының Шанхай қаласындағы бас консулы Нұрлан Аққошқаров, Бейжіңдегі Қазақ мәдени орталығының өкілдері, Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің басшылығы, Қытай музейлерінің директорлары, ғалымдар, археологтар мен мәдениет танушылар қатысты. Экспозиция үш тақырыптық бөлімнен тұрады. Онда қола дәуірінен бастап орта ғасырға дейінгі кезеңді қамтитын зергерлік бұйымдар, қару-жарақ, еңбек құралдары, троевтика, керамика және мата үлгілері ұсынылған. Бұл жәдігерлер Сақ, Үйсін, Ғұн, Қаңыл және түркі тайпаларының мәдениетін және де Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалардың өркендеу тарихын айшықтайды. Көрменің ең көрнекті жәдігерлерінің қатарында Есік қорғанынан табылған алтын адамның реконструкциясы, Қаңыл мемлекетінің ақсүйек әйелі мен ғұн жауынгерлерінің бейнелері бар. Шіркті қорғаннан жалаулы және де қарғалы қазыналарынан табылған алтын бұйымдар, Арыс өзен аңғары мен Күлтөбе қалашығынан алынған археологиялық олжалар, 13-ші ғасырдың соңы, 14-ші ғасырдың басына жататын жібек маталардың бөліктері де көпшілік назарына ұсынылған. Көрменің ашылу аясында Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі мен Чжэцзян провинциясының музейі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Аталмыш құжат бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуді, Ұлы Жібек жолының тарихи ескерткіштерін зерделеуді, тәжірибе алмасуды және де археологиялық экспедициялар ұйымдастыруды көздейді. Жоба Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени ынтымақтастық аясында және екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнығана 35 жыл толуы қарсаңында ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының мамандары Ресей мемлекеттік кітапханасында құжаттарды реставрациялау бойынша оқыту курсынан өтті. 2026 жылғы 13 мен 24 шілде аралығында ұйымдастырылған курс теориялық және де тәжірибелік сабақтарды қамтыды. Бағдарлама барысында мамандар қағаз негізіндегі сирек құжаттарды қалпына келтіру, консервациялау және де реставрациялаудың заманауи тәсілдерін меңгеріп, мәдени мұраны сақтаудың озық тәжірибесімен танысты. Курс соңында мамандар қорытынды аттестациядан сәтті өтіп, оларға біліктілігін арттырғанын растайтын куәліктер табысталды. Арқалық қаласының 70 жылдығына және көрнекті тарихшы этнограф Өзбек Әлі Жәнібековтің туғанына 95 жыл толуына орай Арқалықтың Ақ таңы драмасының премьерасы өтті. Қойылым қаланың қазақша сөзпірімдер театрында көрермен назарына ұсынылды. Мерейтойлық қойылымға еліміздің мәдениет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері арнайы қатысты. Арқалықтың Ақ таңы драмасы өңірдің өткені мен бүгіні, ел дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген Өзбек Әлі Жәнібековтің тағылымды өмір жолы мен тарихи қызметін көркем тілмен бейнелейтін сахналық туынды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин шектаспап және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім, орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде қазақ өнерінің қос шебер атты көрме ашылды. Самұрық-Қазына қоры таза Қазақстан акциясы аясында экологиялық сенбіліктер ұйымдастырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 2026 жылғы шілде қазан айлар аралығында Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді. Фестивальдің басты мақсаты этномәдени бірлестіктердің шығармашылық әлеуетін дамыту, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту, сондай-ақ Қазақстан халқының мәдени мұрасын, ұлттық дәстүрлер мен құндылықтарын кеңінен насихаттау. Фестиваль еліміздің барлық өңірінде екі кезең бойынша ұйымдастырылады. Алғашқы кезеңде облыстарда, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өңірлік іріктеу байқаулары өткізіліп, үздік шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар анықталады. Жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алып, қазан айында Астана қаласында қорытынды гала-концертке қатысады. Фестивальге этномәдени бірлестіктердің өкілдері, халық өнерді насихаттап жүрген шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар шақырылады. Аталмыш байқау 5 номинация бойынша өткізіледі. Атап айтсақ, үздік шығармашылық ұжым, үздік аспаптық шығарма, үздік орындаушы, қазақ тіліндегі үздік орындаушы, сондай-ақ үздік хор ұжымы. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың 100 жылдығына және Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Тұрсын Әбеуовтің 90 жылдығына арналған қазақ өнерінің қос шебер атты көрме ашылды. Көрменің ашылу рәсімінде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның құттықтау хаты оқылды. Көрменің ашылуына Сахи Романовтың қызы Айжан Сәдуақасова, Тұрсын Әбеуовтың жары Гүлия Сандыбаева сондай-ақ қызы мен немерелері қатысты. Экспозиция екі суреткердің шығармашылық әлемін үндестіре отырып жасақталған. Көрмеге музей қорында сақталған кескіндеме туындылары, графикалық жұмыстар және де суретшілердің жеке мұрағатынан алынған құнды жәдігерлер қойылған. Сахи Романовтың шығармашылық мұрасы кескіндеме, графика және отандық кино өнерімен сабақтас еңбектері арқылы таныстырылса, Тұрсын Әбеуовтың туындылары оның кескіндеме, мүсін өнері және ландшафтық дизайн салаларындағы көп қырлы шығармашылығын айшықтайды. Қазақ өнерінің қос шебері көрмесі осы жылғы 15 тамызға дейін жалғасады. Самұрық қазына қоры таза Қазақстан акциясы аясында еліміз бойынша тұрақты түрде экологиялық сенбіліктер ұйымдастырып келеді. Бұл жолы игі бастама Алматыдағы Баум тоғайында жалғасын тапты. Сенбілікке 200-ден астам қызметкер қатысты. Олар аумақты қоқыстан тазартып, санитарлық тазалау жұмыстарын жүргізді. Баум тоғайы Алматыдағы ең көрікті орындардың қатарына кіреді. Осы жасыл аймаққа сенбілік өткізуге Самұрық қазына компаниялар тобының 200-ден астам қызметкері арнайы келген. Олардың қатарында алматылықтармен қатар басқа облыстың өкілдері де бар. Қор тазалық шараларымен қоса көгалдандыру жұмыстарын жалғастырады. Бірнеше сағат ішінде тазалық акциясына қатысушылар екі көлікке жүк болатын қоқыс жинап шығарды. Самұрық қазына компаниялар тобы таза Қазақстан акциясы басталғалы бері 6 миллионға жуық жасыл желек еккен. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Радио Сити Мюзик Холл. Әлемдегі ең әйгілі және ең үлкен театрлық концерттік залдардың бірі. Оның Нью-Йорктегі ең алып ғимараттардың бірі Рокфеллер орталығындағы екі қабатында орналасқандығы ғажап. 10-11 қабат екендігін айта кетейік. Бұл орталықтың құрылысы 1929 жылдан басталды. Джон Рокфеллердің жобасы бойынша мұнда кешенді ойын-сауық орталығы бой көтеруі тиіс еді. Бірақ құнды қағаздар нарығының құлдырауынан жоспар өзгеріп жоба ұмытылды. Сондықтан тек Radio City Music Hall осы жоба туралы еске салды. Осы ғимараттың көркемдік бөлігімен безендірілуі әйгілі американдық сәулетші Дональд Дески басшылық еткені қызық жай. Көпшіліктің айтуы бойынша, нақ Дональд осы ғимараттың әр қабатында бірегей арт-деко сәулет өнерін сақтап қалу ойын жүзеге асырған. Кейінірек бұл стиль бүкіл Нью-Йорк қаласының сыртқы келбетін белгіледі. Radio City Music Hall-дың ашылуы 1933 жылдың қарсаңында орын алып, Американың күллі элитасын, зиялыларын елең еткізді. Бірақ қойылым сәтсіздікке ұшырады. Radio City Music Hall залындағы орындар саны 6000-ға жуық. Үлкен сахна арнайы 4 лифті бар платформалар жүйесі үлгісінде болып келеді. Олардың бірі барша оркестр алаңшаны көтереді. Бұл көтергіштердің гидравликалық конструкциясы өз кезінде ақыштың әскери құпиясы болып табылатын және екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі ұшақ тасығыштарда пайдаланылды. Radio City-де алғаш рет концерттік залдар тарихында түбегейлі қосымша дыбыстау қағидасы қолданылды. Сахнаның төбесі портал, рампаға 48 микрофон орнатылды. Ал сахна төбесінің секциясы таралу түрде бағытталған акустикалық жүйемен қамтамасыз етілді. Сонымен бірге Radio City Music Hall құрылыс барысында тікелей көрсетілім жүргізу мақсатында жобалаған ең алғашқы зал. Radio City Music Hall-дың назар аударарлық нысандарының бірі 4410 түтіктен құралған орган екендігі мәлім. Әрине, дыбыссыз кино дәуірінде органмен ешкімді таң қалдыра алмайтынсың. Бірақ әлемдің бірде-бір кинотеатры мұндай музыкалық аспаптың бар екендігімен мақтана алмайды. Бұл толыққанды концерттік орган жай ғана дыбысталу үшін емес, кәсіби орындауға жасалған болатын. Бүгінгі таңда Radio City Music Hall-дың сахнасында концерттер мен ауқымды іс-шаралар өткізіледі. Соның ішінде Grammy және MTV байқауларының жүлделері де осында табысталады. Бірақ билетін бірнеше ай бұрын сатып алуыңызға тиіссіз. Жыл сайын өткізілетін Рождестволық шоу барша жұрттың арасында үлкен дүрбелең туғызады. Radio City Music Hall әлемдегі ең ғажайып сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Орындалған Тәттімбеттің «Былқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосында джаз кеші.
1: Brothers, sisters.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.